Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlen toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

polosovania Európskeho parlamentu i z 8. júla toho roku môže vyzerať i tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svítkami tolerancii netolerovateľného. Zašto vlastno Europarlament zaholosoval? Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvati elitnej vojenskej oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jaké by malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktoré v demokratičnej európskej krajine by nikda herojami by ty nemohli. Lenže ono to tak celkom istom zdorovom rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Poľskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorí s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poľakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia poľského političného matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti poľského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimati tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudela diateľnosť UPA, prestala z nich robiti herojiv i jasno voznala a odsudela zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova sme len svitkami ako iz bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len dakú sperešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincov obše, abo nit. Či za týma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovej debate. To, za čo zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplené i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiti tak, že by bol i vôksetej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že cíl rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevskej vôk bude vse holodnišej a ovec bude vse menšej.

Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, prokotr súť preotovlen toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

nikto nič nebol vidieť, že partizanty chodili, a tudy neboli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielen z našho seva, ale z inčeho. Bolo ružný. No, že by takých časí už by ešte nikde nebolo.